0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни Радио Садбури.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
15: Гитлер Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anavatqonlar TRT'nin Uyghur chanlishi. Bugun 2026 yili 30 may shanba. Hozir Anqara vaqti ustun kuni soat 1, Urumchi vaqti ustun kuni soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglashtirmizdan har kuni Anqara vaqti ustun kuni soat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti ustun kuni soat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrtuyg'urcha.com yoki www.chekettrtuyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita bo'ldi. Anglashtirishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti yotgan soat 5 dan 6 gacha, Urumchi vaqti yotgan soat 8 dan 9 gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31.9465 kilogertzda sun'iy yomg'ir va internet orqali olinadi bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglashimizning bugungi jadvalidan xabarlar: Turk dunyosida sahna san'ati, uchirik va har xil naqshlar, maxsus musiqalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin bilan texnik xodimi Sarkan O'zgan riyosatchilik qilamiz.

uzun muddatlik uzilib qilishning bozorlarni vayron qilib iqtisodiy kuchni ojizlantirganligini bildirdi. Bayonotda yana Amerika Isroiliya Iron to'qinishiga chidashlik qoldi, Paris qo'ltiqidagi to'shishning ahsob qilishning energiya va o'g'it bosini allaburun o'tirayotganligi eskatildi. Bu ahvolning bo'libmi tuman kirimlik davlatlar uchun anlisha qilarlik bir ahvol ekanligi ta'kidlandi. Turkiya quruqlik paroxoti qartilgan ochiqsiz havo apparati hujumidan keyin Qora dengizdagi jiddiylik masalasida ogohlantirish berdi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Qrimning Qora dengizdagi urush bilan munosabatli jiddiylik keskinlashib ketishi keltirib chiqargan xatar va tahdidlar bilan birga Turkiyaga ko'rsatkichi pasib ta'sirlar haqida munosabatli barlik taraflarga anglashilarni yetkazishni davomlashtirganligini bildirdi. Anqaraning bu bayonoti Ukrainaning Odessa portidan Turkiyaga quruq yuk to'shayotgan bir Turkiya sherikitiga tava yuk paroxotining Qora dengizda uchqichsiz operativ hujum o'tkazishidan keyin e'lon qilindi. Kanada 2025 yili Isroilga taxminan 14 million 700 ming dollar qimmatida harbiy ashyo eksport qildi. Hukumat doklatida ko'rsatilishicha 2024 yildan buyon yangi tasdiqlarga qo'yilganiga qaramay ishlatilgan ruxsatlar 2025 yili Isroilga harbiy eksport qilishni mumkin qilgan. Juma kuni e'lon qilingan bir hukumat doklatiga qaraganda Kanada Tel-Avivning G'azzadagi irqiy qirg'inchilik urushida ishlatilishi mumkin bo'lgan yangi qurol eksport ruxsatnomalarini tasdiqlamaslik siyosatini davomlashtirishiga qaramay 2025 yili Isroilga taxminan 14 million 700 ming dollar qimmatida harbiy ashyo va texnologiya mahsulotlarini eksport qilgan. Mazkur raqamlar Kanada Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan hamda Kanadaning harbiy eksporti va eksport ruxsat faoliyatlariga aloqador tafsilotlarni o'z ichiga olgan 2025 yillik strategik ashyo va texnikalar yillik doklatidan o'rin olgan.